0: Iyum yej kerewer kwaro.
1: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum chun kerewer kwaro.
1: Piyum chun kerewer kwaro.
0: Mimimar me pacho.
1: Mimimar me pacho.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti yunyo or radio.

0: a ti ne muri o te rio arai. A ti ne muri o te rio arai. Kumbedi, ukwanyoko, ushuruko, umunyoko. Ukwanyoko, ushuruko, umunyoko. Kedo mudo marara yumi achao. Kedo mudo marara yumi achao. Nitin pemar midi yufu. Ugoye mar nitin pemar jamupiye.
1: Aya.
0: Ay, ni lo do en la pierna. Buen mal. Molibierna o carja anu. Molibierna o carja anu.
1: Angelo.
0: Anero angelo tiene hotel chimpo.
1: Nelson.
0: Anero Nelson huila reye Marco.
1: David.
0: Anero David huila soda Marco.
1: Aya, qué mateng.
0: Ochue, ochue, ochue, ochue, ochue, ochue, dure tu chero mi bechel. Tamande ti kor teket komi down, omai.
2: Piyom yek kere wer kwaro.
3: Bimar me pacho.
2: Iti winyo or radio. Iti winyo.
3: Iti winyo.
2: Iyibi yibi kai or radio keken.
4: Otinu kopa wana komunu konyu. Jadon kinana komunu konywa jabia kinana komunu konyu termoru teri chuku washam toro gom otini yeke jidonyi tam jamo la turu kwar jame ko ko fati iwinyuwe man jamo la turu kwaro jakobu ko fati jamo ri lo buchon wigipe dano tim give turu kwara iwinyuwe man jo amola turu kwaro jakobu ko fatir jo amori lo buchon wigipe dano tim give turu kwara aya wanu go ya go iwanu go ya go iwanu go ya go jo mieli man gi na meri ro ba o yiro jo ti yona yona jo ame podal woru to jo luri lubuni na do nga chwechu yiro aya wanti tama chiel lo mi tu punyu jo ame teri hotel wanu ti tama chiel ame ti ame tu punyu jo ame teri chuki amano mi wa jam toru gom wanu ti tama chiel ame ti ame tu punyu jo ame teri chuki amano mi wa jam toru gom apore gona apora lo la kana bomen wuru kiri lwa awuru uru ker keru pali mara adon chilu diu keru pali mere oye juwe akume duch dan gu mere awuru omi ulo naru te kubuni alo wala kana yinba puni gu kira tanu loni otinu ko badang alwa kawinyo jambia ko badang alwa kawinyo anada ko pani raja kwero eno imana lo la kana bome wood kiril wa kongangi bolipi dan tonyu gi wi kongangi kuri jwao junya mege uloni one mod koma na mario ara mitu punya nyira monang.

jogore yok chon adok do adoka aneno gina me obiro wawilo kubi chomwa kuwilo korgi ba a chokere wilo korgi me koyo me pur me otiko ma uwilo korgi ya wilo me kwalo ranga unir mono kwa ikoko me kwalo ranga mondo mdia wote kwa.

Utuli kare me pega dore pe bini nye ado. Utuli kare me pega dore yini bini kuya. Ubanga ana wuya loko go dugu ana wura puno banga yini nena dore miya loko nwa pingo no. Ubanga ana wuya de chwe yeto weka dongyo alikidong kong dongu.

0: pui de juye to weka bagdogi ubangana pui de juye to bolla utuni karame perado yin pinya utuni karame perado pe pinya do ubana wiya logo godu wana wuro pono ba yinene na do mi alo no apingo no ubana pui de juye to weka dongyo allegi don kong dongo legi gene uindini pe maka kemo Nyora e balo. Quem já vira coba pundiri ni. Uero legi. Uwa da chala Cristo. Te a chala pundiri gire. Oxia. Pundiri shoga kumu kone kura nua pi lego. Muluka buja kumu kone kura kobe pi lego. Uba aga shuiri uko kara pepere neno. Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Bar mo ya bina mumilek uno ngati mugi ujuan ya lego bang apa ngolek dong eh. Windin, lima kakemu. Windin ushoka kumu kani kura nu api lego. Muluka buja kumu kani kura kobe pi lego. Uka akashu ide uka kar paper neno. Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Kar mo ya bele mum legu no ngwa ti mu giyo yo ne yo ale go ba ma ko ngo leg do me Pino lera mo yo ti te gru me ri ping era po ndini pero da ruata yera yera ni wor kiti Lago biru pingu de kubuni mirko mana yera duong kwam Ubiru pingu de kubuni mirko mana yera duong kwam Ujuri ni yera mana yera ni pimiru mana poru una poru jia Kana kelu nyinge imiso kwa rip Lago joko ni ugwang ramu kono Enu kena shuri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lago biru pingu de kubuni mirko mana yera ran nero te yeru miso milanam Lago biru pingu de kubuni mirko mara yera kan lim Ubiru pingu de kubuni mirko mara yera kan lim Yoni yera yera wala yera ni pimiru wala poru una poru jyap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lago shwago joko ni upi uramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa noe na nena mitu tucho Lago biru pingu de kubuni mirko mara yera duong kwa megin Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mirko mara yera duong kwa megin Entertainment ne yomu yejo Imiso juga bo
1: Titi winyo Iyibi yibi kai all radio keken
2: Bonbi
1: yom yej kere wer kwaro
2: Alishani winyo
3: Bibi mar me pacho
1: Iti winyo all radio

winya wuno ponye be jaboro rendo dino biro kane bere winya wuno ponye be simajazi barendo dino biro kane bere winya wuno kopge jaboro rendo dino biro kane bere winya wuno tamge be jaboro rendo dino biro kano dino koba wuno awo jaboro rendo dino biro kano bimiyo kine tam Jaboro rendino biro kano tino koba wuru awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam kuna ngomero kere puony peko amano nyone na jobero kere mite kuro kuro nien min miru we wuru koba te biro kere mino da meri nyo atiri peke ngoko metuo joyo zili matiende kujo wakien te min miru we wuru koba nyone kape wuyi wuru puony uta watu munu koba Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam Jaboro rendino biro kano tino koba wuru Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam Kunda ngomero kere puoy Piku amano nyone na jobero kere mite koro koro nien Ti min miru weo wuru koba Ti biru kere minu da meri nyo matiri Pike ngokuwa metuo Jonyo sili mati aneku jo wakien Ti min miru weo wuru koba Niyo kana tia kelewa wunu peha metu honi. Tisi oke na karako beko peye.

kuranyaro koli ha mira jil kuranyaro koli koli no nutero gulli nirno ana woro no atero ranga banya ikarma tunu nuru bulok tiyo ene wi kole no ana ma jil te ngol koli ninga ei musala wewe natoka wapi koli ugamu nino.

0: Adi, anu koromoyo, anu kapa, anu nagonyoro. Uwari na ringo bero lor, dubira no kuno, umiyo bera yor.
1: Aya, kare ri dakal ni abor, chabira chelini na chelkono.

0: Mi nino ma chel da karaboro wanu toye mi. O mi nino ma chel da karaboro wanu toye
1: ni ngodore.
0: Ni jo mona buyi wana madeka ne kongi. Uduoni wanu ene. Na wura no jo wana mabori chundi wori. Uduo dojo le muje ngaleo. Dakana na wori wor pingo. Gine mi a wori di wonu a woro bonga na ma tu ya pingo. Bibilu ke da pi a liet a oi kena.
2: Pijom chun kere wer kwaro.
3: Pijom chun kere wer kwaro.
2: Pimara me pachu.
3: Pimara me pachu.
4: Iwan lang yo bidu te ha. Loko kamu pene.
2: Iti winyo or radio. Iti winyo.
3: Iti winyo.
2: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: nimi pulori ajono jo ela kera ke riuno tino kare olochona maja polochone nini ja
1: aya udongo mi bang bang ba wolore de riyo wena
0: olodong mi bang bang meri olodong mi bang bang imwa uyalo porriyo uchoro leja leja na chalo chore
2: uwiro
0: uwiro leja leja na chalo wire
2: luakono
0: luakonye ko pewi uwiro leja pewi uwiro leja kariyo mi jano na iporri jano.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Sport Radio.
1: Aaron.
2: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. A

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
3: Ah, iroko kamupene. Itiwinyo o radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Alishani wiyo kwa.
4: Bimara me pachu.
3: Itiwinyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamupene.

0: Pod Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yu bido tela. Iloko kamu pene.
0: Iti yunyo or radio.